ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla, kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma olen.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja seal, sul
2: ei, ma nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Võt, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Ma mõtlesin, ma kutsuks teid mõlemat duellile.
2: Nii.
3: Mis duellile?
1: Täna on ka rahvusvaheline paberlennukite lennutamise päev ja mõtlesin, et teeks igaüks ühe paberlennuki ja vaataks, kelle oma kõige kaugemale lendab.
4: Paberlennukite lennutamine ei ole muidugi mingi sport, see on meelelahutus.
1: Mis sa õiendad?
3: Kõik, mis on...
1: Mida sa õiendad siin hommikul vara? Kuidas, mis sinu jaoks ei ole pinks ka kindlasti sport? Ja...
4: Pinks on sport.
3: Kõik, mis rajab inimesed pingerit, on sport.
1: Muidugi on sport, absoluutselt on sport.
4: Kui me hakkame oli ja see laua mängu mängima, siis teeme ka sport.
3: Ega iga sport ei pea olema lihas pingutus. No selles mõttes, et male on sport samamoodi.
1: Sa ütled, et kabe ja male pole ka sport.
4: Kabe ja male on
1: sport. Aga kuidas see erineb paber?
4: Sest nii viisi on kokku lepitud.
3: Kui tõpuks kokku lepitakse, et paberlennuki lennutame sport, et siis on sport.
4: Ma küsisin sinu käest, kas tsirkuse lauamäng on sport?
3: On olenem, kui seda tehakse meeskonnit ja...
1: Aga miks me pole niimoodi kokku lepinud siis? Et miks see tsirkuse lauamäng versus
4: on
1: kabe ei või olla? Aga kabe on ka samas meelelahutus.
4: Ei tea, võiks küsi oma AI käest, miks kabe on sport?
1: See ei ole minu AI, küsi oma AI käest. Ma ei mõelnud seda välja, eks ole?
3: Siklik AI.
1: Igal ühel võib AI olla.
4: Paberlennukid ma olen nõus lennutama, see kõlab lõbus.
1: No, nüüd
4: hakkab juba. Sport ei ole lõbus, sport on tõesti võistlus.
1: Lõpeta ära, sport on ka väga lõbus võibolla. Vaata, Jürgen, siia maanikib trennis. Ma läksin nii kaugel, mul täitsa kahju vaatama videosid. Vaata, kui lõbustal seal alati on.
4: Jürgen näitab regulaarselt Instagramis oma treeningvideoid ja nüüd on ainult üks valu ja vaev.
3: Ei, ega ma ei ütle, et mul lõbus ei oleks.
4: Siis on, kui sa filmid oma seda sõpra, kelles on pandud piinavatesse harjutustesse.
3: No jaa, aga sa pead ju aru saama, et ka mina teen neid piinavaid harjutusi samal ajal, kui ma ei filmi.
4: Olen sellele mõelnud.
3: Aga lõbus on ikka.
4: No näed hea välja küll.
1: Nii, ChatGPT vastus.
4: No.
1: Ütle Pille Minevile. Jah, täiesti vabalt võib, sõltub, kuidas sa seda teed. Kui inimesed lihtsalt vahel kontoris või klassis paberlennukid lobivad, siis see on pigem mäng või hobi. Aga kui lennukid kindlate reeglite järgi võisteldakse distantsile ja meie hakkamegi võistlema, siis on võid vabalt selle võistlusobiks ja spordialaks nimetada.
3: No.
1: Palun väga, Pille Minev.
4: Ja, sest mina samal ajal googeldasin näiteks male ja see male puhul on esimene vastus see, et male on strateegiline lauamäng. Eks, aga noh, tõesti me ikkagi räägime malest ka kui spordist.
1: Ei, no kokkuvõttes vahet pole, noh, ma nimetasin seda siis meie vahel spordiks. See ongi maksimum sport, mida ma Pillelt välja võiksin meelitada. Mm-hmm. Et ma võiks selle võistluse täna ära teha, kui te olete nõus.
4: Olen nõus, teeme.
1: Oskate ikkagi.
3: Kas lennuk peab olema kõige samasugune või ma võin...
1: Ei, sa võldi Ei, no see on ju üks osa sellest ju võistluse ette valmistamises. Sa saad ehitada oma lennukid täpselt sellise, nagu siis sa tahad.
3: Seda küll, aga noh, vaata, Formel 1 sarjas on ka standardid, et soolta peab olema kindlalt ühte moodi, et see ei tohi olla teist moodi.
1: Ennast seal on selge.
3: Ma sellepärast küsin, et lennuk võib olla teine.
1: Ei, teeme nii, et lennuk peab olema tehtud samas paverist ja ta peab kaaluma selles mõttes, ei, no lihtsalt samas paveris peab olema tehtud.
3: Selge.
1: Sa ei või sinna lisaraskus külge panna, aga kui sa teeb paperi väiksemaks, see on sinu õigus nii öelda. Ega ma saan aru, selles voltimises on ka paras kunst.
3: No on muidugi.
1: Et sa ei saa nagu päris mingis suva käkki teha, et siis ta ei pruugi lennata.
3: Absoluutselt.

0: sa tahad elada linnast väljas, aga samas tahad nagu linnas ka olla.
1: Jah, tahan küll.
0: See on
1: ja.
0: Uus trend.
1: Aga ma saan sellest trendist väga aru ka, et võibolla, aga tead, inimesed jällegist erinevad, aga enamjaolt mulle ka tundub, et inimesed tahavad kuskil linna ääres elada või kusagil.
0: Inimesed tahavad saada odavamat elu ja linnast väljas on elu odavam ja seda näitab ka statistika, näitab kinnisvara statistika, et kui kinnisvara portaalide järgi on keskmise kolmetoalise korteri hind renoveeritud majas Tallinnas umbes 200 000 eurot, siis Raplas 80 000 eurot.
2: Suurina erinevus. Okay.
0: Ja majade hinnasuhe on samasugune, ehk 50 kilometri jaugusel on poole odavam kui Tallinnas. Nii et sellepärast sa tahad minna Tallinnast välja, sa tahad saada odavamat elu, aga samas sa tahad käia tööl, sellepärast et linn pakub sulle tööd. Ja nii sa siis otsid seda 50 kilometrist raadiust, enamasti inimesed tahavad minna umbes 40 minuti kaugusele linnast ja praeguseks on juhtunud nii, et hästi oluline on see, kus on rongi ühendus.
1: Ja mul on natukene kaugemal kui 40 minutit, aga sealt tõesti natukene 57 minutit ma jõuan täpselt tööle, ma vaatasin.
0: Ma siin on ikka autoga.
1: Ma käin autoga kuigi eile rongiga sõites, ma ütlen ausalt, et rong oli rahvas täis. Ja no okei, ma olin selle esimeses, nimetatakse esimene klasse, pileti vahem mõni euro, et see ei ole mingi kolossaalne, eks ole. Ja siis ma sealt nägin ka järgmist vagunit, mis oli ka rahvas täis. Ja milline vaikus oli rongis? See oli minu jaoks täiesti uskumatu, kes kuulis klappidega muusik, kes vaikselt rääkis oma ette.
0: Võibolla tööd isegi.
1: Ja tegid arvutid olid lahti ja ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks selline wow efekt oli ja rong ise ka sõidab üli vaikselt sujuvalt. Ei ole mingi enam nagu sellist mingit lärmi seal rongis, et see oli selline positiivne kogemus. Kui mul oleks võimalik käia rongiga tööl, ma arvan, ma tuleks rongiga.
0: No tegelikult öeldakse, et noh, see samast Raplast tulles. Noh, ütleme, et sõidadki seal umbes 50 minutit tund aega tööle, et iga kui sa sealt kuskilt tagant viimsi otsast tulema hakkad, siis tõenäoliselt sõidad umbes sama aja.
2: Jah, aga samas me tean, et meil on ka üks ühine sõber, kes kunagi mõnedki aastat tagasi ostis endale Raplasse kodu ja nüüd kui ma teda Andresi pulmas nägin, siis oli just teemaks see, et tuleb ikkagi tulla linna. Ehk siis kui sul on väikesed lapsed
1: ja
2: lapsevanematel, noh näiteks emal muutub töörütm, töögraafik, töölogistika, siis ta ütles, ikkagi ei saa enam hakkama lihtsalt kõik see laste, trennid, koolid, asjad, kus, mis, et on vaja tulla Tallinnasse tagasi. Minu mõelest see suund on ju üsna palju aastaid olnud, kus see tekis juba palju aastaid tagasi, et koolink loogale ja sinna. Koolilaps on see, kes lõhub sul selle idee sageli.
0: No praegu on sinna kanti tulnud ka muidugi koole. Et eks see, kui rahvas kolib linnast välja, siis hakkab sinna ümber tekkima ka taristunu, kui kas või see Vääna Jõesu pool või Keila. No seal on ju noh, koolid ja selle järgi ilmselt, kui palju rahvas sinna kolib. No inimgeograaf Rivo Noorgi ennustas, et elanikkonna liikumine Tallinna lähivaldadesse jätkub veel vähemalt 10 aastat.
1: See on muidugi huvitav, et sa rääkisid Raplast et, ja tõid see koolid. Raplas on väga normaalsed koolid, aga huviringe.
2: On, aga seal on vist see moment, et kui sul noh, näiteks see pereema hakkab käima kellast kella nii kuni õhtuni tööl, millal siis jõuab lõpuks see ema koju, millal ta jõuab oma laste juurde, millal ta jõuab, ma ei tea, sooja sööki teha. Isa käib samamoodi hommikust õhtuni tööl.
1: Kõik aru saada, see on sinu valikute küsimus, kui mis sa siis arvasid, kui sa sinna Rapla kolisid?
2: Võibolla arvasid, et sa saad jätkata näiteks vabakutselisema tööga
1: võibolla tõesti,
2: ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga siis ongi, inimestel on alati võimalik ju. Kodumaa müüa, uus osta, teha vaetusi, kuigi see ei ole maailma kõige lihtsam. See on selline tegemine, ettevõtmine ja kõike. Ja tänapäeval ausalt öeldes hoiad hinge kinni, kui hakkad mingit maja müüma. Vaadates neid lugusid ja millised inimesed peale kaevad ja kitukad ja välja mõtlejad ja mingit
2: mõeldes, keegi nõuab su käest
1: ostad mõnele, müüd mõnele targale juristile, kes teab neid seaduse neid pügaled ja hakkab välja mõtlema sul mingid asju ja siis sa võitled aastaid, lõpuks seda üldse mingist rahast ilma ja see kõik ajab mind lihtsalt oksele. Teispidi, kui ma võtan nüüd ja mõtlen nagu kaine mõistusega, siis on tore, et meil on ka mingisugune võimalus, kui mina ostan uue maja ja tegelikult see on vigadega, siis mul on ikkagi mingi tagala. Aga minu arvates peaksid need olema selgemalt põhjendatud, mitte et sa saad hakata mingi umbluud välja mõtlema või mingid asju ette kujutama.
2: See on jälle see sama küsimus, et miks me kohe ei pane notariaalsesse lepingusse, et ükskõik millis kinnisvara müüna, aga nii kui nii müün õudsad sara aine.
1: No jah, aga ma ei saa panna õudsad, sest ma tean, et näiteks eelmine kord, mida müüsin, ma tõesti teadsin, meie jaoks oli see suurepärane ideaalne, seal ei olnud muresid.
2: Ja
1: kui tuleb uus inimene ja seal on ainult mured, siis ma ei tea, noh, see nagu kuidagi vaat see tekitab minus küsimusi, kui seal on selge see, tuul puhub läbi, okei, siis tuul puhub läbi, see on varjatud, iga inimesel on õigus ju, noh, kuidas ma ütlen, kaevata on ju, aga kui sa noh, ma ei tea, saad ju aru, mis sa mõtled.
2: Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma tean ka tõesti väga neid jubedaid lugusid, kus ongi lõpuks läinud müüjale väga kalliks maja müümine, aga praegu me vist natuke räägime selles mõttes jah, teisel teemal.
1: Ja, no jah, läksime natuke teisel teemal, aga ma lihtsalt mõtlen, et see koduvahetus tänapäeval on natuke päris keeruline.
2: Just.
0: Tõsi, aga jah, see, et me tahame linnast välja, aga samas mitte kontakti kaotada linnaga on selline tavaline.
1: No mina tegin selle otsuse ju täitsa puhtalt ka üks põhjusid, nendes kümnest oli ju see kinnisvara hind ka. Selline kodu saada sellise hinnaga ei kindlasti Harjumaal ei oleks näpud taha läinud ega poleks ka sellist raha olnud
0: võtta. Ja tõenäoliselt palekski pool otsa.
1: Yeah. Kus juures väga hästi ütlesid, ma ühe kinnisvara inimese rääkis, ongi poole, peaaegu kahekordne hinna vahe.
2: Sina oled muidugi ka suur sõitja. Mulle tundub, et sa naudid nagu keskmisest rohkem autosõitu.
1: Mul ei ole sellega muret, jah.
2: Ja, et noh, mina näiteks ei saaks niimoodi. Ma ei taha üldse mõelda, et ma peaks talvel näiteks igapäev Rakverest Tallinnasse tööle.
1: Kuna kallis pilles sõidad iga nädalaselt omal sinna teise maailma otsa sinna maale.
2: Aga ma sõidan tihti peale bussis.
1: Ah, seda küll, jah.
2: Aga sinu
1: seda
2: ei küll. Tule bussi siia sellel kella.
1: Bussi ei tule.
2: Võibolla isegi tuleb, muideks ei ole.
1: Aga väitsed. Isegi kui tuleb, mina ei tule ikka bussi.
2: Ja, ma kohe vaatan, kas Rakverest saaks bussiga tulla ja raadiosse tööle.
1: No võt, aga ühesõnaga inimesed siis pilles saime aru, inimesed kui olid maalt linnagi, sina tegelikult ütlesid, et ikkagi inimesed otsivad sinna linna lähedale.
0: Jah, sest et hind ikkagi dikteerib, inimesed tahavad soodsamalt elada.
1: Kas see mitte ei pane nüüd seda hinda tõstma, kui nüüd kõik lähed sinna lähedale?
0: Jah, tõenäoliselt.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme, kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz Selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Me oleme külla kutsunud Pardi rallist rääkima meile laste vähihaigete lastevanemate liidu koordinaatori Luive Merilai. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Ja samuti on külas meil ka Anneli, kelle tütar Hellil oli neeru kasvaja. Tere hommikust ka sulle!
6: Tere hommikust!
5: Tõepoolest 1. juunil jälle on Kadriorus Pardi ralli. Me kõik saame minna ja toetada ja osta parte ja sellega siis toetada ikkagi vähihaigeid lapsi, kes hädasti ikkagi raha vajavad. Kuidas meil on hetkel, kas partide ostmine kuidagi on kuidagi samal tasemel nagu igal aastal või on kuidagi ikkagi kehvem?
6: Ja partide, okei, alustame sellest, et oleme fakti täpsed, et parte kui sellised me ei osta, ostame pardi numbreid.
5: Aha.
6: Keegi füüsiliselt parti endale ei saa, saab pardi numbri. Ja hetkel on hoog sees, juba minu teada hommikul oli üle 12 000 leinud endale treeneri, ehk sponsori ja 20 000 nii on veel minna. Nii et,
5: teie eesmärk on 20 000, kindlasti.
6: Meie eesmärk on 20 000, nad ikkagi kõik ootavad sinna võistusele saamist ja kiirustage, päriselt kiirustage, me saame iga aasta riielda viimasel päeval, et kas enam part ei saagi ja on olnud ka juhtumed, kus vanaema tuleb oma Prisma kilekotiga ja viskab ise oma pardi sinna, et selles mõttes me tahame ikkagi, et sinna läheksid ainult meie kollased pardid, mis on numerdatud, kuna on võimalus ka ju võita auinda.
7: Kas see 20 000 number tuleb varasematest aastatest ja see on paika pandud?
6: Ei tule varasematest aastatest, sellepärast, et 2014, kui oli esimene pardiralli, siis meil läks üldse 5000 parti ja see me olime hirmsasti abinas, kas need üldse ära ostetakse, need pardinumbrid. Osteti kõik ära ja sellest saigi loodud siis liidu sisene nii-öelda tugikeskus, millega siis ma toimetan ja sellega hakkasid juba tulema ka suuremad vajadused, ehk võimalused aidata, abistada ja siis see number hakkas suurema. Siis ta oli juba meil 12 000, 16 000 ja nüüd viimased aastad on 20 000.
7: Kui palju on Eestis lapsi, kellel on vähidiagnoos?
6: Just äsja ma panin endale selle sellisena nagu kirja, keda ma tean, kes on praegu hetkel aktiivsel ravil. Ehk siis praegu hetkel aktiivsel ravil on 63 last, nendest on siis 17 noorukit, ehk siis teismelised. Et Eesti mõistes on see number ikka kahjuks suur.
5: See on suur, jah.
7: Anneli, sinu tütrekene on saanud vähidiagnoosi. Kuidas te sellele jälile saite ja kui vana laps oli?
8: Tollal oli mu laps just saanud 4-aastaseks. Ja jälile sain suuresti ise, sest et tal oli eeneval suvel olnud just adenoidid operatsioon ja nina kuidagi ei tahtnud paraneda. pöördusin erinevate spetsialistide juurde, siis öeldi, et lihtsalt kuiv õhk on. Aga kuna see lapse kõhu kuju oli natuke sõike suurem kui tavapäraselt 4-aastasel, siis ma läksin taga ise tegelikult laste haiglasse ja ütles, et midagi on valesti. Ja tegelikult me saime nagu samal päeval ikkagi diagnoosiks neeruvähk ja samal päeval me tegelikult jäime ka kohe sinna onkoloogia osakonda, et me sisuliselt ei saanudki sealt välja enam.
7: Kas see kuidagi väljendus tollal muidugi lapse meeleolus või tema ei saanud midagi arvas, et läheb emaga ühte teise toredasse kohta nüüd mõneks ajaks?
8: Tegelikult ta nagu ei ole kunagi nagu haiglik kartnud, ma ise töötan haiglas ja kuna ta on mul enneaegsena sündinud, siis see haigla kui selline süsteem oli meil ikkagi juba tuttav. Et ta oli 2 aastat seal jälgimisel, nii nagu need enneaegsed lapsed ikka on. Et temas see hirmu ei tekitanud.
5: Aga üldse, kuidas 4-aastasele, kas üldse peabki kuidagi nagu selgeks tegema, mis seal täpselt on? 4-aastane on ikkagi väga väike laps.
8: 4-aastane on väga tark väike laps.
5: Kindlasti.
8: Selles mõttes, et meil tütar teab enda esimesest päevast alates, et tal on vähk.
7: Mm-hmm. Kui vana ta praegu on, kui vana lugu me räägime?
8: Ta täna on 6-aastane, täna lõpetab lasteaia.
5: Oh, palju õnne!
8: 2 aastat me olime lasteajast eemal, me oleme natukene vähem kui aasta uuesti lasteajas olnud ja täna tal on lasteaja viimane päev.
5: Ja teil lõppes see selles mõttes õnnelikult või te olete selles vähi praeguseks seljatanud?
8: Me praeguseks oleme seljatanud, jah. Et ta on nüüd lihtsalt remissioonis, mm-hmm. ehk jälgitav laps. Me igapäevast ravi enam ei saa, mm-hmm. vaid iga 3 kuu tagant on meil siis sellised korralised protseduurid. Et praegu ta on terve.
7: See jääbki, see iga 3 kuu tagant on päris tihe kontroll, eks
8: ja, ole? Ja see on 5 aastat niimoodi.
7: Ja, aga mis oli kõige raskem, kas laps sai ka keemiaravi?
8: Ja laps sai 10 tsüklit keemiaravi.
5: Oi.
8: Et lapsed tegelikult taluvad üllatavalt hästi seda ravi, sest et see haigla keskkond lastele on seal ju väga meeldivaks tehtud. Ja selleks on ju tegelikult pardiliit või selles mõttes vähiaigete laste liit, et lastele püütakse nagu hästi sõbralikuks seal teha kõik, et nendel on need vapruse kastid ja neid peetakse jõuludel meeles ja sünnipäeval, et see on ju, nad elavad ju seal, ega nendel ei ole ju mujale minna, nendel ei ole ju sõpra, nad lõigatakse ära täiesti ühiskonnast, et tegelikult me elasime kuskil 3 kuud täielikus isolatsioonis, et meil oli ka ainult kodu ja haigla, meil ei olnud pooda, et meil polnud ühistransporti, mitte midagi. Et me olimegi ainult kas kodus või haiglas, mitte ühtegi sõpra, mitte ühtegi lähisugulast.
7: Luive, kas sina oma organisatsiooni töö kõrvalt jõuad ka lastega kohtuda, peredega kohtuda, näed sa neid perelugusid lähemalt?
6: Ikka, see ongi mu töö. Et loomulikult ma käingi ju nende juures ja seal me ju tuttavaks saamegi seal haiglas. Et mis ma tahtsingi nagu Helliloole kõrvale kohe kommenteerida, et tegelikult on ju meil ju alates vanusest 0 kuni siis sinna gümnaasiumi lõpuni ravil, et pisikesed imikud kuni teismelised, et see on karm võitlus.
5: Millist abi nad veel vajad kasartud sellele haiguse ravil? On neil veel mingisugused tugiasju nende jaoks vaja?
6: Ühesõnaga tegelikult on ju niimoodi, et vähiaigete lastevanemate liit ju toetub tervet perekonda. Mm-hmm. Et kui ikkagi laps saab vähidiagnoosi, siis kui nii võtta, ütleme siis nii, et haigestub ju terve pere.
5: Ja.
6: Et seal on vaja ikkagi ema ja isa ressurssi hoida, aidata neil sellega hakkama saada, sest nemad omakorda ju toetavad. Nendest sõltub ju ikkagi lapse heaolu ja õed vennad kodus. Ka vanaemad, millest teil oli siin ennem saate lõigus juttu, et vanaemad on väga olulised ja seal on see väga oluline ja väga suur osa meie annetajate abist läheb ju ravimite toetamisele, kui tervisekassa mingitel erinevatel põhjustel ei saa hüvitada. Siis kindlasti liit tuleb appi, kellegi me ei ütle. Osad lapsed hetkel on 9 last meil näiteks käinud eelmise aasta ja mõned jätkavad ka praegu välisriigis ravil, et seal on jällegi liit abiks, mm-hmm. igas tugiteenused,
7: organiseerimine, kõik sinna saamine,
6: kõik transport, majutus, et see on suur rahas, on suur koormus perele, ja siis kõik muud tugiteenused, me kõik ilmselt oleme kursis meie vaimse abi kättesaadavuses Eesti riigis, ütleme spetsialistid ja abi on ju olemas, kuidas sa sinna kiiresti jõuad. See on ise küsimus, et ehk väga palju peame ikkagi saatma ju erapraksisesse ja tasulistele teenustele ja ka seal on juba järjekorrad, et ja kriis ei oota, kriis ei ütle, millal ta tulla tohib, et kannata nüüd, eks ju, et oma kriisiga, et saada kahe kuu pärast. Et selles me olemegi, see ongi see igapäevane töö. Ja muidugi laste rõõmustamine ja ikkagi palatis käimine ja väike pulgakomm
7: ja tõid meile ka kommi, aitäh.
6: Ja ei, kuskile ma ei lähe niimoodi, et ma midagi külakostiks ei soo.
7: Aga me teeme väikese pausi ja Anneli ehk räägib meile siis ka oma nagu suuremalt ja laiemalt kogu perele sellest mõjust.

0: stuudios Star FM on külas vähihaigete lastevanemate liidu koordinaator Luive Merilai ja meil on külas ka Anneli, kelle tütrel Hellil oli neeru kasvaja, kes on selle kõik teekonna läbinud ja tänaseks õnneks on kõik hästi. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Anneli, 4-aastaselt sai su tütrekene selle diagnoosi. Mida see teekond reaalselt tähendab? Ma saan aru, et on keemiaravid, on palju haiglad. Mida see teie perele, teie töödele ja tegemistele on tähendanud?
1: No see on maraton selles mõttes, et see ei ole nii, et ma astun nüüd rajale ja ma tean, et see lõpeb mul 100 meetri pärast. See lõpeb võibolla aasta, võibolla kahe, võibolla kolme aasta pärast. Meil läks, õnneks meil lõppes see aasta 11 kuuga.
0: No ikkagi, see on peaaegu 2 aastat, ja. See on pikk aeg.
2: Mees pidas vastu, te olete koos, ja. Mees käib tööl, ja. Teil on sissetulek.
1: Ja, et selles mõttes küll, et meil oli nagu hästi rangelt paika pandud, et mina olen siis see, kes on haiglas ja tema on see, kes on siis tööl. Et osad vanemad küll vahetavad, et nad on kordamööda haiglas, et nii-öelda teine vanem siis ennast tuulutada saaks, aga meil oli ta ikkagi paika pandud, et mina olen see, kes on seal ja tema on tööl.
2: Kas on siis selline periood, kus su lapsel sõpru nii-öelda ei olegi?
1: On haiglasõbrad. Haiglas on meil sõbrad. Et tegelikult lastaja sõpru ei ole, naabrilapsed ei ole sõbratul hetkel, vaid meil on lihtsalt olevas haiglas lapsed, kellega siis saab suhelda, kellel on sarnane teekond. Sõpradeks on arstid, õed, abistajad.
2: Miks ei tohi see laps liivakasti mängima minna?
1: Sellepärast, et nad on väga viirustundlikud. Iga viirus võib halvata neid, selles mõttes halvata, et need bakterid tekitavad olukorra, kus nad ei saa enda ravi jätkata, sest et nii kui nii-öelda kaitserakke on organismis vähe, siis ei tehta keemiaravi, see kohe lükkab edasi. Et Helli puhul oli ka, et rakud läksid nüüd maha, ei saanud opereerida, kutsuti haiglasse. Tehti ettevalmistused operatsiooniks ja siis öeldi, et ei, täna me seda ei tee, pakiga asjad ja minge koju tagasi.
2: Kui te saite keemiaravi, siis Helli väike tüdruk jäi ka juustest ilma?
1: Ja, Helli jäi juustest ilma.
2: Milline, kas ühiskond ka kuidagi, näiteks reageerib, kui sa satud lapsega välja sellisel hetkel?
1: Ja, ühiskond reageerib ja sageli väga halvasti, sest et meil Eestis laste vähi teadlikkus on väga väike. Et meie saime paaril korral väga suure kiusu ohvriks. Kus arvati, et ta on poiss, seda kannab tüdruku riideid.
2: Ei, inimene tuleb seda ütlema.
1: Ja, meile tuldi ühe korra ütlema, ja. Nii et öeldige, et olete ebanormaalne ema, et olete pand poisile tüdruku riided, et kas ta on teil mitte binaar laps. Ja siin mu 4-aastane ütles, et ei, et ma ei ole poiss, ma olen tüdruk, aga mul on vähk.
0: See on uskumata, kui ma elan nagu tavapärast elu, siis see tundub meist kuidagi nagu nii kauge ja kuidagi nagu tundub, et see ei ole võimalik, aga ometigi see on võimalik, sest sina ja need inimesed, kes on selle läbi teinud, neil kõigil juhtub sellist asja. Kuidas me saaksime seda kuidagi nagu paremini, ma ei tea.
2: Jah, Luive, kas tuleb teha rohkem teavituskampaaniaid kuidagi või?
0: On see üldse võimalik?
3: See on võimalik ja tegelikult see parem juba on tegelikult natuke ikka käes ka, et vaatame natukene seda rõõmsamat poolt ka, et mis ma kindlasti tahaksin ka öelda, et kuigi see kõik tundub alguses nii kohutav, siis ikkagi ma ütlen, et enamus lapsi terveneb. Ja see teadlikkus ja see arusaamine, et sellised lapsed ja sellised pered on olemas, ongi meil ju pardiralli, eks me selle kaudu ka ju, et pardiralli otse ülekannet teeb ETV ja seal räägitakse ka pered räägivad oma lugusid ja eks me ikkagi üritame sellest rääkida, kui meile antakse võimalus rääkida.
2: Lõivega, kas sellistes peredes on sageli see, et ikkagi keegi peab üldse oma tööst loobuma, sest et keegi peab lapse juures olema?
3: No see on tegelikult meil nii ongi. Nii tegelikult ongi, sellepärast, et lapsega ju keegi peab haiglas olema ja ilma selleta ei see kuidagi ei kulge ja see on tavaline jah, et see majanduslik pool ka perel ikkagi kukub väga, väga sugavalt.
0: Aga kas täitsa ausalt, kas mõni tööandja ka kuidagi tuleb sellega kaasa ja ma mõtlen, et no hea küll, võibolla ei maksa seda täis palka kogu aeg, aga kuidagi hoiab seda töökohta, ma saan aru ka
2: ettevõtjatest.
0: Et kuidagi nagu suhtutakse kuidagi niimoodi kuidagi toetavalt ka või pigem seda ei ole?
3: eks see on ka üks võib-olla nüüd riigipoolne toetus, et onkoloogiliste lastega saab, kuidas seda siis tänapäeval nüüd öeldakse vanas keeles haiguslehte, 60 päeva. Ja no 60 on ka vähe, aga seda sa saad jälle uuesti alustada haiglas, et see on õnneks antud. Ja muidugi niimoodi päris personaalselt ma nüüd ei, perede rahasju ju ei tea, et kui palju seal nüüd seal keegi tööandja abistab, aga on juttu olnud küll, et sellised õnneks on olemas, kes abistavad. Aga eks see käibki, nii nagu on erinevad inimesed, nii on see igal pool, et vaatamata, mis ametkoht sul on, et kuidas sa suhtud ja kuidas sa suhestud ja empaatia ja kõik.
2: No aga Luive, teemad on tõsised, räägi siis üks selge hetk nüüd ka lõpetuseks oma sellise no, organisatsiooni eesotsas.
3: Selged hetki on ju väga, et ma nagu ütlengi, et meie kogukonnas on nagu see, et lapsevanemad ei julge rõõmu tunda, sellepärast, et tekib vaata see teema, et kui ma rõõmustan, aga äkki haigus tuleb tagasi. Siis ma ikkagi ütlen, et need rõõmsaid hetki on ja need lapsed, teate, mis nendel on kõik hästi. Lähed palatesse ja küsid, kuidas sul läheb, tema on ikka ütleb hästi ja ma vahepeal ütlengi nendele hästi lapsed. Ja nemad ongi seal osakonnas ühtepidi on nii suur valu ja mure, teistpidi seal on, teate, seal on nii palju armastust, see on päriselt ka armastust ja see teeb rõõmu ja lapsed ju tervenevad ja siis kunagi näed, et kes oli kunagi pisike pudin, tuleb sul 10 aasta pärast vastu võtad, et oli selline pikuke poisike ja nüüd on 1,85 meetrit, siis ma küsin, et kuule vabandust, kes sina selline ole ja need on, see on armas, et lubagem neile see homne saada.
2: Anneli, kas sinu tütar Helli teab, kes see tädi Luive on?
1: Jah, tädi Luive, tema lemmik tädi
2: on, jah.
0: Nii tore. Aga pardiralli on siis siis 1. juunil Kadriorus saab minna koha peale, saab jälgida otseülekannet ETV vahendusel ja saab minna osta pardiralli.ee. Teeme ühes koos head ja toetame ja aitame, et kui meile tõesti tundub, hetkel on meil kõik korras, siis me ei tea kunagi, millal me ise võime sinna sattuda. Loodetavasti muidugi ei satu, aga näed, midagi teha pole. Maailmas on selline haigus olemas nagu vähk ja tasub siis minna pardiralli.ee. Ma vaatsin, meie saate jooksul on ka juba parte siin kenasti ostetud ja alla 8000 pardi on veel alles, et me saaksime 20 000 täis. Teeme see ühes koos, mina lähen ka ostan siit pardi ja sa saad ju ka mitu parti osta ja nagu me rääksime ka, ega pardid hakkavad ju oma vahel võistlema, mine sa tea, sul on number veal, sa võite toredeid kingitusi ja no mis seal salata, väika sart on ka sees, kuidas minu pardil läheb ja saad ju vaadata, nii et väge värk, me väga täname, et te jagasite oma lugu ja väga täname, et te teete nii tänuväärset asja. Me soovime teile väga palju edu, jaksu ja ainult positiivseid sündmusi edaspidiseks.
3: Ja mina soovin teile tervist.
2: Ja on tunda, et on suure südangma inimesed stuudiosse väga hea õhustik. Aitäh teile tulemast.
3: Aitäh.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme, kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist

0: armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsuses tööl, saab sinna tööd. Kõik on nagu jokk, läbinud konkurssi kenasti. Eelmine töökoht
1: koondati
0: või siis pakuti mingi 0,3% tööd, aga samas pead tegema ikkagi palju tööd.
2: Ehk siis
0: ja
2: see
0: palk
2: inimene,
0: väheneb mingi päris 3 korda või 4 korda vähemalt.
2: Loo mõte, mis sa tahab praegu öelda, on see, et töötas selle koha peal inimene,
0: ja.
2: Kellele öeldi, et kuule nüüd, kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töö
0: tead.
2: Mahu. Ja inimene ei olnud nõus, et mis asja, miks niisugune muutus, siis ta koondati ja tõesti nüüd ma saan aru Raave kaasa, abikaasa just. Kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle.
0: Minu jutu point on see, et kui ilusa pildi see jätaks, kui sina oleksid seal abi linna peal ja su abikaas on kohe ka sinna
2: ei
0: tõenud.
2: Ei jäta ilusa
0: sorry,
2: pildi.
0: Isegi kui kõik on jokki ja kõik on tehtud täpselt nii nagu peab, siis see ikkagi juba kuidagi nagu noh, eetika vastu on see kuidagi. Noh, selles valas oli hea ju on ja kuule, lähme hommikul koos tööle, meil üks sõit ju ja tagasi ka tolla tore ja nii edasi, nii edasi.
2: Sada veel su abikaasal ka tööd on ja, ja...
0: Noh, jah, vaata, minu abikaas tõttis ka siin majas, eks ole?
2: Ja.
0: Praegune abikaasa. Ja siis ma mõtlen, et noh, kuidas me siis, vaata, mina ei võtnud teda tööle, ma ei olnud juhtival positsioonil, see käis hoopis teistmoodi ja meie tegelikult tutvusime tööl, vaata, siin ei saa nagu tõmmata sellist paraleeli. Aga kui sa saad ennem abi vallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle, siis see tekitab ka austalis küsimusi.
2: No, on, mekk ei ole hea lihtsalt ka see, tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära, enne, et seal oli inimene olemas, mitte et oleks otsitud.
1: Ma saan aru, et talle pakuti ka seda uut ameti kohta või noh, kuna seal oli konkurs on ja tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil, et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil.
2: Muidu ei oleks saanud koondada.
1: Jah, et siis pakuti ka seda talle, aga vist siis ei läinud nii konkursiga.
0: Teispidi, ma ütlen sulle ausalt, kui mina olen kuskil juhtival positsioonil, siis ma ei ole ka lõpuni kindel, et ma ei üritaks oma abikaasat siia tööle võtta. Võibolla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei, sest see tekitab kohe nii palju küsimusi.
1: Ei, see on igal juhul alamek.
0: Aga erasektoris, noh, mida juhita, mida sa arvad. See on minu ettevõtte ja ma võtan oma naise sinna tööle, siis ma täiesti suva, mida sa arvad.
1: Jah,
0: see... Aga selline avalik töökoht, noh, see on natuke tõesti, et see on
1: Kuna sinu enda ettevõttes tõenäoliselt ei pea ka see mingit konkurssi tegema, siis vahet nagu, siis võid võtta sinna tööle, keda sa tahad.
0: Just nimelt, jah.
1: Nii, see on natukene teine lugu.
0: On kindlasti täitsa teine lugu,
2: ja jah. Siin on veel ka see nüans, mis selles loos on öeldud, et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta. Et selle ametikoht tekitati, eks? Noh, kuna nimetus, nagu te ütlesite, nüüd teistmoodi, see natuke teistmoodi nimetusega see naine, kes sellel kohal oli, ütleb, et tega, noh, teda sunnitegi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget, noh, inimesed ja kõik kollektiiveks ole oli segaduses, kes edasi töötama peavad, on ja et seal võimu vahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised, nagu sellest artiklist välja tuleb, on ja. Et jah, ei ole hea miks sellel asjal mitte, aga nii need asjad käivad.
0: Nii need asjad käivad, jah.
1: Ma saan aru, et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama.
0: Ei, seda mitte, jah. Et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema, et Triin Raave on see positsioon, kuhu ta nüüd tööl läks, on varem ka noh, te ikkagi tegelenud selle maailmaga, et see pole tema jaoks mingisugune uus. Ta töötas ennem teises vallas, küll mitte päris täpselt sama koha peal, aga ikkagi sarnase töö posti
2: ja kui peal. Sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor, siis sa võtaksid tööle need inimesed, kellega sa tahad koos töötada. Ja kui
0: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht, siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötada. Noh, aga noh, päris nii ei ole, et kui täna saaksin mõne tiimi üks, et sa võid kõik siit üle parda visata, noh, see seadus järgi nii ei käi, et aga. Valid, aga noh, see leiad mingid võimalused.

0: ei tea, kuidas sinule tunduks. Ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks, abivallavanemaks.
1: Huvitav, millise valla?
0: No,
2: ei, no aga tõesti, fantaseerima okay. kaasa, ma mõtlesin selle
0: no, peale. No ütleme siis Haapsalu abilinna peaks.
1: Selge, nii.
0: Ja teisel hetkel Pille

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Edastan tervitused meie Star FM hommikuprogrammile ka, sest eile sain teada, kohtusin nii öelda kuulajatega ja sain teada, kus meid kuulatakse. Ja tead täitsa huvitav lugu. Ma siin eetruvest teile vist nägite ka natuke, lapse hommikul oli natuke selline viril, tal ei olnud kõige parem olla, aga ta ei olnud konkreetselt haige ka, aga ta oli eelmine päev saanud kahest on laps saab selle mingi kordav vaktsiini ja see natukene võis õhtuks oli juba kõik okei. Aga hommikul võibolla natukene oli, ei olnud tal hea tuju, ütleme niimoodi.
1: Aga lasteaeda saadi ta?
0: Lasteaeda saadi, jah, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
1: Ja aga kuidas ta lasteaias käitus?
0: Ta läkski hommikul lasteaeda, ema vist ta lasteaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, et taas võtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, onju.
2: Aga mul on ka mõnikord hommikul paha tuju, see on okei.
0: Aga siin teise sülle võtta, see on liiga raske.
2: Sina saad.
0: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lasteaias, kus abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, ütles issi,
2: ongi nii
0: ja nad issid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
1: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma
0: või... Jäta ära muidugi, jäta ära.
1: Et kuulake nüüd ära praegu sel lastajas ja siis kui lugu hakkab mängima, siis...
0: Ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpeta mulle seda ütles, mõtlesin...
1: Millest
0: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult me oleme ju peresõbrale ekraadi, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd võiks olla, ma ei tea, midagi hullu. Aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lasteaeda ja pesamunade rühma. Nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
1: Siit äkki tuleb idee, et kuna kõik inimesed ei tööta raadias, et võibolla lasteaeda kaasa anda mingi lapsevanema...
0: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuuli sissi ja häält. Ja
1: ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
0: Aa, et me laseme isa ema häält, et siis, et meil on siuke süsteem, nagu äire keskus jookseb sisse, et keegi ütleb nii, Marta sealt Tabasalust Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
2: Ei, no sul võiks olla juba lasta, et selline AI-ga tehtud nagu just. Lastevanemate häältest selline tabloo, et kui hakkab nutma, siis läheb vajutad sinna selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
0: Kui palju me oleme siin aastate jooksul äri teid annud? Ma arvan, et sa müüksid selle lasteaedadele maha ka, Jürgen. Pane oma äri tööle.
1: Mina arvan, et ei müüks selle
2: tule pärast, investoriks.
1: See minu loogika ütleb, et kui mu laps on lasteaias ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
0: See võib olla individuaalne.
2: Aga siis vanaema ajal saad valida.
0: Jah. No, aga Pille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul ju. Pole vaja, peab olema konkreetselt sinu vanaema ajal.
1: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teistmoodi.
0: Räägid, on.
1: Ei, no tegelikult mina ei räägi. Ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
0: Mina millegi pärast arvan, sa räägid lastelastega täpselt nii nagu meiega räägid.
2: Ma arvan ka, jah. Täiskasvanud.
0: Ja mis on täitsa tore ja okei.
2: Sõike pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
1: Võimalik, jah.
0: Nii tule nüüd sööma.
2: Aga sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi.
1: Ei ole. Sa arvad, et vanaema õunapu otsast, see rääkib ninju nänju.
2: Tema oli seda tore ja vahva.
1: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud
2: ninju nänju.
0: Aga ma ei arva ka, et ta alb on. Selles mõttes ma arvan, et temaga on põnev ja tore.
1: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Kas sa panid tähele? Täiesti, ma kuulasin. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa lapsega räägid?
0: Niimoodi ma ei rääkinud.
1: Sa rääkisid niimoodi.
0: No, tiibukene, nüüd lähed lastaad rääkisid.
1: Sa ei rääkinud niimoodi.
0: Tal oli paha tuju.
2: Tead, sellega ongi siuke asi, sa ei oska seda äält järgi teha.
1: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda kuulatud. Nukene,
0: aga ta ongi mu nukene.
2: Ongi, ei aru saada.
0: Miks ma ei võin nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
1: Aga ma ei või sellise häälega vana.
0: Ei või, vasti. Uff.
1: Harjud ära sünnist saadike.
0: Kui sa räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, toete nii tore.
1: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku, siis...
0: Millega sa haakud? Tahad, sa hakkad seksist rääkima või?
1: Muidu seda ka, jah.
2: Ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
0: Veel hullemaks läheb.
1: Kas kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
2: No, nad võivad käia, aga ei pruugi.
0: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
1: Kaheaastased ei saa mitte
2: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
1: Jah, ma valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
2: Praegune teema on ülemisele otsale.
1: Ja töökoht on sünnis.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . Lavalga Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
3: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
4: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist 3-s . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: me teame, et maailm on muutunud ja on. Näed, kui me siin ka algavad teemat natukene oma vahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ei ole teha, AI-d me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõist ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav ja nii äge, siis on ju uuringud näidanud ka seda.
1: Täna vist enam mitte, jah.
0: Jah, et täna on maailm muutunud. Ja
1: aga
0: on...
1: mõned tüübid ikkagi arvavad, et nad ikkagi on nagu selles vanas ajas kinni ja nad ei saa aru, et need noored neiud ei taha kindlasti kohe niimoodi.
0: Ja nüüd on üks selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI, ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine, mis siis on sinu tööülesanne, et sa testid, seda asjandust, nad on välja mõeldud, seda ei ole siin üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuupalgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharuni öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enesetunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su une kvaliteet läheb paremaks. Et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus. 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks.
2: Kes testib
0: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse, siis jõuda õnnelikuma eluni.
2: Aha.
0: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
2: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
0: 1700 eurot saad kuus.
2: Ei ikkagi taha.
0: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teist inimest. Mis iganes ei läinud uni paremaks. Aga ikkagi saad palka. Annad ausid vastusid. Aga sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma
2: saavutuseni. Kauama testima pean seda siis. Et öelda, et ei sobi.
0: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, nagu võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sa ei...
2: Õnnelik ei ole.
0: Õnnelik
2: ei ole. Õnneliku lõppu, jah.
0: Jah,
2: õnneliku lõppu ei ole. Siis sa oled, et ei.
0: Et siis võibolla öeldakse sulle, no, et sama. Vallandame su.
2: Ei, no muidugi.
0: Otsime kedagi teist.
2: Jah, ei.
0: Jah.
2: No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et ma just see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki. Sellega suhtlema.
0: Jah, aga ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visiongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõik sugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI, ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil.
2: See võib isegi lähem tulevik olla.
0: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik. Aga selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse.
2: Jälle, see ei ole
0: väga harva, see ei ole töökuulutus. See on maalehest üks tutvumiskuulutus. Üli harva selliseid kuulutusi siin veel leidub.
2: No.
0: Ja see lihtsalt oli nii armas, et mina hea meelega sellele härrale, kes otsib prouvate, annab
2: hoogu juurde
0: ja teen reklaami. Sellepärast, et kuulutus on selline. Tutvun ausa, lahke, hea kasvatusega pensionäri prouaga, kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust. Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes, puhata kultuurselt ja olla hoitud. Helista julgesti, ka ääremaalt. Ja siis on juures ainult telefoni number. Seda ma praegu ütlema ei hakka.
1: Ütle, mis asja. Peatab nagu poolikuks mingi asja.
0: Midagi ei ole poolik.
1: Anna, ma ütlen ise selle numbri.
0: Ei ütle.
1: Kas see nalja teid
0: inimene? Ei hakkab lollitama praegu.
1: Ei, lehe kaudu ka. On muidugi praegu keegi kuulas ja...
2: Ta võibolla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoni numbri.
1: Muidugi
0: peab ütlema. Mine osta maalehte. Mine osta paber välja endale maalehte.
1: Aga lollitajad ei osta või?
0: Lollitajad ei osta paber välja andeid.
1: Raadiotes öeldakse ikka numbri välja.
0: Ei, mina seda numbrit välja ei ütle. Aga minu mõelest on see lihtsalt ilus, et keegi otsib pensionäri prouat, kes tahab talupoja tarkust ja koos. Ja siin on veel tore meie kodudes. Et tundub natuke, et ega see ära ei ütle, et kui oli minu juurde. Sina jää sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist.
1: Ma ütlen ise, pane kirja. 63, 66, 200.
0: Ja see on hea number, et me võime ise testida, et missugune, aga see proua helistab, eks ole.
2: Et see elume ise välja või?
1: See on ikkagi, sa jätsid asja praegu nii poolikult.
0: Ei jätta, ma lugesin kogu kuulutuse end numbrit.
1: Kui keegi tahab numbrit, siis WhatsAppi.
0: Maalehes ainukene tutvumiskuulutus.
1: Kirjuta WhatsAppi meile ja siis Pille annab sul numbriselt. Niipidi võid ju anda.
0: Ja niipidi võin anda, jah.

0: kunagi kui kommenteerimine algas mingisuguste artiklite juures, siis alati mõtlesin mina, et näed, et inimesed ikka julgevad anonüümselt nii hirmsasti ja halvasti ja jubedalt öelda, et need anonüümsed kommentaarid on olnud läbi aegade minu mõelest vastikud.
1: On küll, jah. Inimesed kuidagi elavad ennast seal välja, aga need on mingit sort inimesed. Ma ei tea, kes need on. Ma ise, no võibolla on... Sõprusinkonnas ka mõni, aga ma ei tea, et oleks. Et ma tahaks tegelikult kunagi nagu mõnele otsa vaadata lihtsalt nagu, noh, ma vaatan näiteks, kunagi mind isegi äirisid, noh, ma mõtlen ise enda kohta mingi kommentaarid. Enam väga ei äiri, aga vahel, tead, mul on natukse meelelahutuslikuks läinud, ma üldiselt ei loe, aga siis vahel ma olen teinud need lahti, need kommentaarid ja lugenud ja siis ma mõtlen küll, noh, Anna, palun, abi, no kes sa oled, mida sa kommenteerid, küll on kõigil midagi öelda, targutada ja nad teavad täpselt, kuidas ma elan ja kuidas ma pean elama ja see on nii koomiline.
2: Üldiselt hakkab säirima mind siis, kui tulevad kommentaarid mitte minu, vaid minu lähedaste pihta.
0: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
2: Minust Instagramis Alvar Longs aegalt paneb üles neid inimesi pildiga.
0: Aha.
2: Ja kommentaar sinna alle, et saaks selle kommentaari siis näoga kokku viia. On huvitavaid inimesi tõesti ja siis ma mõtlen, et jah ja seal on naiste rahvaid ka tõesti palju ja ütlevadki kehvasti ja halvasti ja nõmedalt ja siis ma mõtlengi, et huvitav, mis hetkel sa nagu päevas võtad selle aja, et sa lähed istud korra arvuti taha ja sõimad kõik läbi.
0: Selle toob välja ka tänane Eesti Ekspress oma suure looga, et just jääb silma see, et naised ei näe põhjust häbeneda sotsiaalmeedias oma ees ja perekonna nime ja pildiga teisi naisi sõimata. Just nimelt siis ka sageli teisi naisi. Siin on väga mitmed siis oma kommentaaride, tõesti nõmedate ja halbade ja inetute kommentaaridega ära toodud ühe või teise loo juures. Aga vaatab siis ajakirjanik, mis tal endal, mis sellel naisel seal Facebooki lehel on, kes see naine on seal enne.
2: Tavaliselt seal ei olegi väga miskit. Paarle pilti lillepeenrast ja...
0: Hästi palju on täpselt lillepeenre, kiisusid, päikese loojangud, noh sellised ilusad pildid. Teinekord on Eesti lipp.
2: Just, just.
0: Et kui sa vaatad niimoodi, siis noh, igate pidi kenad on ju. Siin ta küsibki, et mis kuri parasiit on hammustanud, noh näiteks naist, kes on seal sooja kevatule käes sunnilt poseeriv keskealne daam kusagil praamil ja röögatab siis see avalikult kellelegi lits.
2: Uskumatu tegelikult. Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: Ja, no, mõttes, aga nagu... ongi tõenäoliselt, sest et siin ajakirjanik on küsinud mitmete käest, noh siin ta on paljude kohta ka uurinud, on üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga...
2: see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi. No, see on täiesti super profiil.
1: See, no, ei, no see, sa saad ju aru, et see ei ole täis mõistus inimene, ala arenenud. Et no ma ei tea, see ei ole okei. Vaata, inimestel on midagi väga pahasti ja ma ei tea, mida täna tehakse. Ma võtsin muide lahti ja siin Pille eelmine kord küsis, et mis mind sügisest ootab ees ja vaata, ma tegin neid katseid, eks ole. Ja. Siin abipolitsiku katseid asjus, muidugi kroonikal oli vaja kohe väike nupuke sellest teha. Ja ma korra tegin selle lahti ja loen Stort Kesterit. See on siis viis, kuidas mõnus saatejuht oskab ennast nüüd vastikuks teha, mis kuradi isu ja vae peaks sinna arengu peetuste ehk abipolitseenike ridadesse viima. Nad ei ole arengu peetusega sõbrad. Nad, vaat mina alati, kui keegi räägib abipolitseenikest või politseenikest halvasti ja siis kui neil on endal häda käes, siis on esimene asi, kui nad helistavad ja esimene asi tule appi ja tule tee ja siis ei ole arengu peetusest enam midagi juttu. Et see on kahe palgelisus. Kas me kujutaksime ette, kuidas me saaksime ilma nendat hakkama? Et,
0: No siin on näiteks Inge, kes on öelnud siin Kelli Sildaru kommentaarides alvasti, et tema on ainuke, kes on Ekspressile kommenteerinud, kui sa küsib, mis nendel inimestel viga, et tema ütleb, et noh näed, et tema elus on jah läinud nagu kehvasti, et ta ei suhelnud aastaid oma emaga, et noh, inimesed võibolla võtavadki sageli oma trauma, oma kibeduse kogu sellel pinnalt, eks ole, missugune on olnud nende elu,
1: ja
0: noh, üks, kes on nüüd ka ju tulnud selle sama Sildaru looga rohkem pildile, on jurist Kärt Pormeister, kes ütleb, et tema on ka palju saanud sõimu, aga noh, tema on annud ka kellegi lausa politseisse, et saada teada, kas see isik, keda ta kahtlustab, kes on seal kirjutanud, see oli küll nüüd Joosepi nimelle, kes kirjutas, et kavatseb sellele Pormeistri lapsele oma võmpa tutvustada.
1: Oh, juudas,
0: eks, seal
1: küll,
0: siis,
1: no.
0: Ma saan aru, saigi teada, kes see isik ka oli, on ja. Või siin on üks huvitav mõttekäik veel. On räägitud ka Desire Mummiga. No, tema on ka saanud sõimu, aga tal on niisugune tähelepanek, et ta on märganud, et näiteks isamaalane Sandra Laur ei saa nii palju vihaseid kommentaare. Ja loogika võiks olla siin selles, et kuna isama vastasleer on liberaalid, siis suure tõenäosusega haritumad inimesed ei käi. Noh, seal kommentaariumis mingisuguseid solvavaid asju ütlemaseks ole. Et sõltub siis ka, milline poliitiline vaade sul on, on ja. Aga noh, siin on, ma ei tea, tädi jälle arvamusliidrina kohal, niisuguseid on kõik laudat täis, on kellegi naispoliitiku kohta öelnud teine naine. Sellise molli ja taine olekuga kiusab mem kogu aeg inimesi. Noh, mida
2: see üle üldse, kui sa lähed kedagi sõimama selle üle, et tal on mingi eriline moll või näeb ikka rõve välja või eriti, noh, vaata, siis seda enam ma tahaks näha neid inimesi, et kui täiuslikud nad siis on või et nagu milline nägu mulle vastu vaatab sealt, kes on kirjutanud selle teise inimese kohta, kui rõveda välja näeb, noh, see on mõjusel eriti madal veel.
1: On, noh, Vaata, mis sunnib siin minema kirjutama kommentaari. Ma loen siin Jürgen Pärnsalu kohta uudista. Siin on neiuga koos, et pillile jäänud ja siin on siis Wolf kirjutab poole toobist.
2: No.
1: See on lihtsalt, sul pole mitte midagi teha, mõtled, ma lähen nüüd ja ütlen sulle sinna ja nüüd tal on väga hea olla. See on ikka nii...
0: No Ekspress on paljud nimed ja need kommentaarid ja. Siin järjest ära toonud.
1: Las ta jääb ja las inimesed teevad, mis tahavad ja minu pärast kui...
0: Ei,
2: ma ei arva nii, et las teevad,
1: ei, mis tahavad. Ma mõtlen selles mõttes, et jah, okei.
2: Minu arust kogu see kommenteerimise asi on üks õudne asi.
1: See on õudne, jah. Nõudna.
2: Tegelikult tuleks, sest minu arust see...
1: Aga miks ei võiks olla need meedia väljandes kinni? Minu arust võiks...
0: Pandi ju kunagi nagu, et sa pead registreeritud olema, aga
2: osad ongi.
0: Aga ega see ei muutnud.
2: Ega see ei muuda midagi, aga minu arust see õhutab viha ja halba ja minu arust sellist asja ei peaks saama teha.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29. 31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid

0: kartest.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeester Itamee.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
4: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . Nutikad hinnad iga päev .
5: Haapsalus on hea .
6: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . Loe lisaks veinipidu.ee .
7: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
8: hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
9: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitab Julgus olla naine , inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . Laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograaf Iskas Tallinnas . Piletid müügil , piletitaskus . Rohkem infot eestinaine.ee/julgus .
10: turvalist liiklust toetab Fixus , kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
11: valmistu suveks koos Jyskiga . aia- ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee .
12: lavale astuvad Coopi selle nädala tähed . Moo Saaremaa või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59 ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist .
13: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
14: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
15: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
16: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star .

0: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
1: Head nädalavahetuse jätku ja ilm soosib täna loomulikult õues olemist. On temperatuur 14-21 kraadi ja kohati võib tulla vähest hoovihma.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kartestis.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
3: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
4: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteklaen.ee.
5: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Valmistu suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, nii on nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25. Will Smith. Ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot.

0: teieni kartest .
1: ilusat pühapäeva , ilm täna pakub sekka kerget hoovihma ja temperatuur jääb 14 ja 21 kraadi vahele .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: Ma ei tea , kardestis .
2: Mis sul on kardestis ?
3: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Nutikad hinnad kaarautas. Runderi elektriline kõrgsurrapesur 89,90. Runderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
12: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
14: Tähelepanu, Šefi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juuni.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell. 500 grammi, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nõves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
7: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
12: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
13: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Kevad ilma toob teieni Kardest.
1: Head nädalavahetuse jätku ja ilm soosib täna loomulikult õues olemist. On temperatuur 14-21 kraadi ja kohati võib tulla vähest hoovihma.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Alustavad juba homme kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist Kolmes.
12: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla, kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, me on nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Võt, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vanaseadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.
9: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Termassel.
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star

0: jõuab teieni Kardest .
1: uued ja vanad hitid jätkavad nädalavahetuse meeleolus . Homne ilm , aga uue nädala ja juunikuu saabudes väga palju ei muutu . Ikka on vähene hoovihm ja homme sooja 14-20 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: Ma ei tea , kardestis .
2: Mis sul on kardestis ?
3: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Tähelepanu, Chefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskara terassi eli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumästäritame.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel. Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: toob teieni Kardest.
1: See on Raadio Star FM, mina olen Liis Lussmägi ja homsest ilmast ka sulle. Juunikuu algab meil vähese hoovihmaga, nii nagu oli ka täna. Ja sooja 14-20 kraadi. Raadio Star
2: FM. Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, Kardestis.
2: Mis sul on Kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Võt, niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
5: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu . aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid .
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
7: Käed ta-

0: ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli Terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
2: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnumaantee 558C Laagri, Saue vallas.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: toob teieni Kartest.
1: Hea sõber, homme algab juunikuu ja ilm on meil täpselt selline, nagu on pakkunud ka seda käesolev nädala vahetus. Homme sajab hoovihma ja temperatuur on 14-20 graadi.

0: Hanno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea, kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupasta kuulata on mängumeeste ritame.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
11: Tähelepanu, Šefi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Tätteri laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veli Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
1: Uued ja vanad hitid jätkavad nädalavahetuse meeleolus. Homne ilm, aga uue nädala ja juunikuu saabudes väga palju ei muutu. Ikka on vähene hoovihm ja homme sooja 14-20 kraadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: lipad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . Vaata lisa augustiblues.ee .
4: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu Hypotech-laenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotech-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee .
5: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? Mida vaevu kasutad ? Aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . Või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nii ta on . aianduskeskuses Kardest . suur valik õuetaimi . aiamööblit . grille . ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
7: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist 3-s . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
5: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: teieni Kardest .
1: see on raadio Star FM , mina olen Liis Lussmägi ja homsest ilmast ka sulle . juunikuu algab meil vähese hoovihmaga , nii nagu oli ka täna . ja sooja 14-20 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotek-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotek-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
3: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
4: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumestarita meel.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla, kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligäru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
7: Hea sõber, homme algab juunikuu ja ilm on meil täpselt selline, nagu on pakkunud ka seda käesolev nädala vahetus. Homme sajab hoovihma ja temperatuur on 14-20 graadi.
8: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea, Kardestis.
8: Mis sul on Kardestis?
9: Lilled, roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumihind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Alustavad juba homme kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
5: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
6: Uued ja vanad hitid jätkavad nädalavahetuse meeleolus. Homne ilm, aga uue nädala ja juunikuu saabudes väga palju ei muutu. Ikka on vähene hoovihm ja homme sooja 14-20 kraadi.
7: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
8: Ma ei tea, Kardestis.
7: Mis sul on Kardestis?
8: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 21.25 Will Smith, ulmeklassikus iseseisvuspäev. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . Vaata lisa augustiblues.ee
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
3: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
4: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
5: See on Raadio Star FM, mina olen Liis Lussmägi ja homst ilmast ka sulle. Juunikuu algab meil vähese hoovihmaga, nii nagu oli ka täna. Ja sooja 14-20 kraadi. Raadio Star
6: FM. Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kardestis.
6: Mis sul on kardestis?
7: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

pole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval aamol, F-tuur, jutloll, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
1: sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee.
2: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
3: Hea sõber, homme algab juunikuu ja ilm on meil. Täpselt selline, nagu on pakkunud ka seda käesolev nädala vahetus. Homme sajab hoovihma ja temperatuur on 14-20 graadi.
4: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsad, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

ukse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja seal, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.